Oni se upu mai a fio pa ia le tua. Fa fa fonga mai a Samoa. O la au fai tawina e moa mai le moa mua le koronito. O lona mata upu e se fulu ma le tolu. O te fai tawina mai le fai upu e fa. Se ia fa ngata mai I le fai upu e fitu. Se fulu tolu le koronito. Mo mor kronito mata upu e se fulu tolu. Fai upu e fa. Se ia fa ngata mai le fai upu e fitu. Fa fofonga mai ia fiopa ia le tua. E ono sa ile alofa. E anga malu. E le losi losi le alofa. E le mita mita vale le alofa. E le fa fefete ina. E le a mio mata ngā. E le sa elia ia ni ana lava mea. E le fa aita aita ngō fie. E le tau tau leanga matu ina atu inisi. E le fia fia I le amio leanga, ae fia fia I le famaoni. O le alofa e lava tia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai, lona faa tua tua, ma lona faa moe moe, ma lona ono saa. Te talo lava I le anganga o le atua, le anganga na te faa maala malama ina I a ai o fina ngalo, winga lo loto ana fionga fai tawina. Tu mau ia te ia lono vi inga nei e se ia o I le faa vau. Le faa vau lava. Amen. Oni nai ma fau faunga, e tai alai le amatanga o ngā luenga, Ale ofisa fa'asala laua sa moa I tutono o nei atunu. Awa le amatanga o le neiva yaso. Ia ile tali tonunga ma ioe le taofi. Ua mae atapena o utoufina ngalo sa moa. I upu fola fola o lana tala lelei sa fa'alele ana au auna filifilia I leso. Peitai. Ole fa moe moe. Ina ia sangata pua pe alo tato wola fa le fa tutua. Fa tuma winga ma fa mausali ina lo tato utali tonunga. Ole atua, ole atua lo fa. Ao manatu fa vai. Olo o iai ile fai upu e fitu e pe no fai tawina. Ole alofa e lava tia mea uma. Ele ai se mea e ngata mai ai, lona faa tua tua, ma lona faa moe moe, ma lona ono sa. Manino tu singa ale apostolo. Ele tau faa maala malamaina foi sa moa I lau faa fofonga. Awa wa e si la fia ma mauti noa I lo fina ngalo ma lo fa moe moe. Le fina ngalo moni o le atua ma ana a fionga moni wa a oa o ina ai tatou. Peitai, e ta ua pea le tua lalo le tala lele. E tau longo, e feso tai, e faa soa, e tufa. Te o tātou aleanga whātasi. Ina ia whātou mawina lo tātou whātou atua ile atua. Ua whai masili anga o lo tātou olo. Le ola ale tangata kerisi anō. Ua tūtō mo le atua. Ae whai maile apostolo ilana tusi le kalesia. Kori ni toe ole toe whamanatu ile alofa. E ono sa. Ele e losi losi. Ele e mita mita vale. Ele e faa ita ita ngō fie. Ele e tu ina atu ele e alofa lele anga I le isi. Le alo na winga. Samoa e ua faa. Wase faa ngongo tangi yao I lau faa pofonga.
Ile au fola fola ma le au chala. E tau pea ma longo le alofa lea. Le a fo ye tau chala ile a po solo. Ele nei afi afi ma le tatou maf chala. Po le alala fanga fa lea nganga. E tau ua le famanatu. Ai moli mau. Au noa ma le alofa. Se ale ama. La e fama tala mai e le fai upu mō mō le le sona. A fai o te tau tala ina ngana a tangata a toa ma a ngelu a ele ai se alofa. Se ale ama. Se ale ama sa mō. Ele e tau fama tala ina wa e sila fia ma o wiloa. Peitai e mo o mia e lea tua, lea lofa ua moni. Ai lai fai mai. O lea lofa e la vātia. O lea lofa e ma fai ai o na chaliti ngā o leola. O lea lofa e mau ai le loto fa mā ngalo. E le tau i atu le leanga i le leanga. O lea lofa e le tau i masui. A ole alofa ua moni, ole loto ua whamangalo. E te whamangalo atu wai ilo uso, pe a whai wanga leanga mai i ate wai. E te le tali atu i le ita, e te le tali atu wai le whaalii, pe e te le tali atu i le tau i masoi. A e te tali atu i le opo mai, i le fusi mai. Ma fa'i loa iai lea lofa o ke riso. Samo ae. E manino ilo au fina ngalo. O upo lea tunu. E mamai le pea lofani. Ae usi usi lea lofa. E ana e fai mea sili mo le isi uso atangata. E ana e fai mea le leimo au au na lea tua. E ana e alofa atu i le tasi ua mafatia ma vai vai. Ua e mautinoa e moni le alofa. O le alofa e tali ai mea whaingata o le ola ne. O le alofa e te iloa ai le ala e festo o tai ai lou tangata ma le tasi uso a tangata. O ai ua vai vai. O ai wa tau solo muli lo na ola. O na ole tele o fafita a uli manu i tau ole soifuaka. E mo o mia e lea tangata le fatinonga o le alofa. Le ala lea ole nau nau ole apostolo i le kalesia. A wawa mau kinoa wa e mala malama i lau fai tau i le afionga pa ia le atua. Tasi ia vaenga. O i tū o le lalolangi. E tele le tamau aina. Wa fefi loi fātasi le mautala inga es ese. Ae le ngata ilea. Ua tō sinata ngata ile oa o le lalolangi. Ae lai moli mau ilea fionga le atua. O le oa o le mea e pala. Ae mo o mio ilea aposu tolo. Aua nei tolo a ye monga monga. Mai se o ini seti fa la fwa le ola. Le oa ta ua le atua o loo i ate oe, o loo i ate a. O lo nau inga, e mo o mia e le atua le alofa. Le alofa i le fafo linga. Le alofa i le tau i masui. A o le alofa e fai ma le mautino. Ile loto maua lalo, ma le loto wa e mali e fa ma ngalo ile itamai. Ele nā male la ina i lau fafofonga sa moa i ala fisota inga ile nei vai tau ma le lalolang. E tala noa ile alofa. Aile o iloa po fea o iai le ato atoa o rona whātinoina. Au tō whāpofoho i tala ave mai si o tātou watu nu o Samoa.
Le atu nu e pele yo tau fina ngalo mo matou lon. Le atu nu na mawaya ina e na ye tatou tua a ua lango mau mai tia sa. Ta lofa. Ta lofa. Ua le ma faye le tasi o na maua ile loto fa maua nga, fa mangalo. Ua le ma faye le tasi o na tau yatu leanga leanga mai ile lofa. Aisha. E ma masangia ile loto le tangata a fionga lea tua ua umana tuina mai tatou te tausi maolai. Aita mai. Alofato. Le ala leo le fa moe moe a apostolo. Se i taurongo. Se i timai. Se i yapo apoai le kalesia. Aua nei manunu. Aua nei faingo fie. O na fiungo fie. Lo wola e taofi umbae o le alofa pebiso. A ia mausali. Lo uchalito nunga samoa. E ui ale tātou wha longo longo, i me tutupu i tātou whai ngā mālo i le nei mai tau. Aole te talo, ale au auna i le nei afi afi. Samoa, e wha vae lo soi fua au auna i le atua. Le ola ole tangata Samoa, mal tangata ua talitonu, e piona mawaya ina e o tātou mātua, o ena mua mua, au alango mau mai kia sā. Ue sā tinga ina ile sā ilinga o sō malo. Ue sā mafatia. E nau nau ina ia maua sa sā moa sā loto a ia wha vai i lea tua. O lea tua o lea lofa. O lea tua o no sai. O lea tua na te le tau ia tu le leanga i le leanga. A olea tua fai mai na te la vātia e ato atoa i lona lofa e tali mea uma. Ai ole ala lea, ole fai manatu ole apostolo. Lea lofa ele aise mea ngata hai. E le tau fai matala ina, le tele unga ngana e tau fai matala ile upu alofa. A o lauanga i whanua, o lauanga nuu, e manino ai le alofa Samoa. Alofa atu, alofa mai. E maasangi ai foi, fai la aunga o leanga nuu. I mea tutupu i leola, ma le vahafi sangai, ma le nofo, ma le tuitui tutu o le atu nuu. E ala mea uma i le alofa. E whaia mea uma i le alofa. E wha vae, langona, manatu, mamafau, faunga i le alofa. Ai se ase mea, tātou te feita ngai ai pia Samoa. Le ale mea, tātou te tau mawhai ai, e o ese mai le whai ngā mālou o tūlai mai. Ai se a, kātou te lela lango whātasi ai. Ese loto. E le tasi le anganga. Ai whai mai poi o Samoa le ainga. Samoa e. O le tua lalo. Ole tua lalo ole tala lele. Ole alofa mon. Ole alofa molipo. E tu uane yeu autafa. I lau to fa. Sa ili malau fau tau tanga. Lo loto. Va ayane. Va ayane yeu autafa samo. E mo o mia se Samoa, e maua le alofa ua moni e pio le alofa o Keriso. Le alofa
Na ia le tali atu ai i whainga tāo leo. Ae ti ngālu ma mafasa ngoa na amo e ke riso. E ti ngālu le anga. Ngālu a ke riso ma amo. Na wha tia tia e ta avenga. E ala yu tā winga ma tā mionga. Tā lo whae le ali. Tā lo whae le whaola. Ai ai se asa moa. Tā te sanga wha pea i pea ua umana whae loa mai e ke riso rona lofa mo oe ma. Upe masani ai e lea o ai e lau puata ma whainga. Ae o le tangi o le pumate. Ta talo ma le nganga maua lalo sambo ai. E fie i loe le atua le Samoa alofa moni. Le Samoa i le fe ita ngai. Le Samoa i le fe fuli tua ai. Ma fai fai le tasi le tasi. E le falea ngai. Ai ono sai. Na te talia i le loto filemu. Ma le loto mawala. Le uso uanga le anga mai. Afai na tusi le apostolo i le kalesia i Korinto. O le tusi mai fo ina le anganga o le atua mo oe Samoa. Ma a u le tangata fatu tua. Po fea lava o le nei atunu o Samoa ma le lalolangi. O no nofo ma au mawai Samoa. O na o sai linga manuia. O le tatalo. Ia wha mua mua le alofa. Ia wha mua mua lau alofa. Leang o le fua tau alunga lea o le taanganu. E wha vae mea umai le alofa. Lea e wha vae hai sa mua i lea tua. O lea tua o le alofa. Aua o le alofa lea. Na wha manatu le apostolo ya Koronicho. O alu i chau, o a whaina cha, o whea ngai mo o chou le au kerisi ano, tu mau i le atua. Wha moe moe i le ali i wha ola, o le nei a whaia le wha ola changa. O le alofa wā atoa atoa na ofo mai ai lona soifua. O lona ola wasa saa mai mo oe sa moa, ma au le tangata, mai mai. Ina ua lo fiata ua i whainga le angasara. Mo onga i ole loto sa moa. Ia maua le alofa. Le eto e wha manatu mai. Ma wha manatu. Ma wha manatu pea. Mo oe le tangata sa ili manuia mo le atua. E ono sa ili alofa. E le losi losi, e le whaaita i tango fie, e le tu ina atu le leanga inisi. E fia fia i le lelei, e le fia fia i le amio leanga. E le tau ta ua, me tu tupu i leona. O sila fia i Samoa. Au le tano. Puno uifo ilo wafe afe fa mole mole. O te toa tuli ilo fali. Se yo tato tu le atu nu iluma o le atua. Ia mawe sa moa le lofa na amata mea i leona. Alofa ili uso. Ona ilo le wa e alofa i le atua. La ngai le mafai. Ona e alofa i le atua, e te le alofa i lo uso ata ngata i lo utafa. E te le alofa i lo fili. E te le alofa i le o fia maua le soa soa nei. La anga le tafa tolu nga. Fai mai Yesu. Alofa i lo utua aui. Alofa
ile te ngata nai lata lata ane ia te oi. Ona manino lea. Ua il sila fia oi lea tua, loua lofa i lea tua. Tāro siel malanga. O tātou iei le nei vai tau o le tausanga. Tātou whālongo i ia vāenga o le lalolangi i mea tu tupu mai hei. Ae mai se foi. O tātou langona i o tātou loto. Mo tātou whāmaua lalo, ona o mea tu tupu i si o tātou watunu. Auane i whaia mase ala, e ngalo ai lau te talo ma lau te talo. Ai o tātou tu watu maturi vai le atua, tō manu mō Samoa. Whailoa i Samoa lo nā lofa ato atoa e la vāti ai me uma. E manino ai le vaai. A sō se tangata Samoa po whea lava le lalo langi o iai. E matala le langi. E manino ai lau sila sila ma lau vaai. I le atua nā lofa mai. O ia na ia mua ia lofa mai. Mō oe. Mō oe, mō Samoa, mō le lalolangi e le whaapito i se tas. Ao lea lofa e ala ilana pule awa. Na ia fua ina mai ai, ke riso o lea lii ma le whaaola o lona atali e tō tas. Na fasia, na maliu. Ae fai mai, o le mea fōle nei na tō e tū manu mā loia. Ia whaeloa ai i tangata kerusiano uma i le lalolangi. Tātou te toe te tū i le aso ngātanga. Samoa, ore te talo, awane i mate lo whamoe mwai. Tū mau i le alofa. Le alofa e fusi. Le alofa e ropo ai. Ao lea lofa e ato ato ai mea uma e pei o lea lofa o lea tua. E ala i ake riso o lo nalo. O lena ia au maia e faima faola tanga. I lou toifua ma lo uola. Angalelei mai lea tua. Ta pena tātou i fe au matiute o le neiva o le nava yaso o tātou ta au ne savaliha. Te lefi tā ma faina tā. Te lelu i tau. Ai maise o mala o fōfō mai. Ai tātou te talo i le loto filemu, i lonanganga. Na te tafi e se ai, ai fōlau Samoa. E fōlau ona tangata. E fōlau wai le lalolang. I le filemu o lo tātou wai. Maria tū mau atu i a te ia, lona lava viinga. Nei se iau i le whalavau, e whalavau lava. Āmene. Tātou talo. E o fōfungia o e le atua. O le atua o le whalavau. O le ali i lava oi o le filemu. O laua fionga, o le tufunga ma le mata isau. O le fōfuanga poto na e tapena ina. Ae, nai uaung ngā luenga matawalunga. I lou fai o le tangata soifua. Na e mānawa iai le mānawa ola a vea le tangata ma tangata ola. A o le tōwhāpa i a laua fionga iai loa le tangata e ola vivi i matākua i a joe. Wai usau ni ngolo wasa. Sa whālongolongo a iau tangata e ala i au auna filifilia i le upu le neyasu. Pāftai tele lau talalelei. O le talalelei se ifafanga ailo mātou wola falenga. Ai asana wha mautuina i pealo mātou talitonunga a whaie monilo mātou walo lofa i ateoe. Le ala lea na e tuina mai ailoa. E whai ma whaola tanga i le lalolangi. Whawhetai, whawhetai, whawhetai tele le atua. Ua malie, ua malie o mātou loto i lau faso. Ki ute e mawhaiva, o a o ngā nai whanau. Le tāpua i ngā nai ta mā, ma ti nā mātutua.
o e iai mana o ngā whāpitoa. O i lātou o whāta o toria e i whainga tā matoa tū ngāo le ola nei. Ae mai se foi le ngā luenga mōli maua e kāle sia kerusiano umai le nanolangi. Ua māli lia o mātou roto. O a ia i mātou. Se aso mātou le lei. Pe moni e alo mātou o lofa i atoe. Leli i e le ai. Ae o oio lea tua o lea lofa ma lea lofa mūti mūti mane. E wha mua mua lo wa lofa iso se mea. Ae wha tele tele ngese louto sa. Le nanga lea mātou te wha pe atu. Ia vi ia vi ia o e wha mama. O lou sosia, o lou ta mau a inga, o ta leni o mea lofa ese ese. Wa e tu ina mai mo ou tangata. Ae mese sa mua ma lona malo. Ia fo ia lo vi inga e wha mama. Pa manga lo mato. Tangata matanga. Tangata ele lea. Tangata ele alo lofa moni ya te hoi malauta. Nao no mato utatala mafaleo. Ae fainga tao no mato ufatinoina. Malie, malie lo ufina ngalo tama. Mato watu maliloto mawalalo le tafu e lo satao. Se ia e wha mamahina ma wha mangaloina sa moa moona tangata e meiseo le lalo langi yang sala. Whaia ia lo maliuma lo toi turu, nganu malo. E whai malai ave se ai o mātou ele lea mō mātou palapala. Ai afu ai se moe moe fau o le taia o fau o le tangata whātuatua. E olai. Mama natu ilo lea lofa. Lea lofa ua mawaie i mātou le saolotonga i leo lane. Alofa maia tama. Te ia e whamanuia ia Samoa. Whamanuia i outangata taitotasi. A mata mai lava i tai tai o le atunu. O le whainga malo. Pule ngā li ma whai pule te whau tua whale tua ma tausi. Sa o ao ma sa o tamaita. Le mā losi o nuu tai tasi o le atu nuu o Samoa. E o o lava i a mātou whanau ma se pito i kiki. Ma lia lau whina ngalo. Tō mai ama nuu ma au whamanu yanga. O a wala uina tai tō tasi o lo watu nuu. O a foi ti uche uo mātou ngāru lue ma au au nai. E o lava i le au whainocho. E ia iau whamanuia. Whamanuia nei whanau ma whai ngā mālo longa le nei vaita. Whasini ngā mālo si lo lātou wola le tino. A e ta pena ina ai o lātou ma fau fau. A ua le toi fo watu. I se taimea tofa e toi fo ia i whale aunga. Ma wai lātou le poto. Sino na whaino ino ina lo lato wola mai whainga tā matu ina naunga o le nei lalo lang. Alofa ngia le tua. Nisi o wha moe moe ngā lo watu nu umale lumana. Mātou te talo lava. Mana tu ina mātou te talo le palemene o Samo. Leli. Dia wha tupu le alofa ito tono lau palemene. Le alofa ele tusi tusi limai. Le alofa ele ita ita ngofi. Ao le alofa. E fatino le fe ngale ngale ai. Ma le fe ofo ofotai. Ma le ngalu lu e fatasi. Ma maua ai se Samoa. E alo lofa mo o ele atua ua fa vae iai. Famanu ielo fisa fatsala lang. Wala atu ai. La mātou whasoa le nei afiate. Le ali pule ma le auwhai ngā anuenga. Ia maua le lātou tofa. Le poto ma le ata mai a wā ngā anuenga. Wa e tu tofi ma wala au inei. Ia e fua ina mō lātou. O le tatalo mō sā mō po fea lava vāe ngā le lalolang. Po a imanu. Le ngā lulu e ai mātina e ai. O mātou a inga. Ai mai se lea tunu,
e fa pena fo i lau tala le lei i e iai o manuia mo i la tau lo fangia nei o mātou ta māma ti nā mātutua e wāfu le la tau soifua i e anga le lei matulo inisiasu au au nai pea i la tau au mātou mafuta i leona e le tu mau anga le lei i lau tala le lei ala i e kalesia ese ese i to tono Samoa mo le nei lalolangi fa mole mole ia e fa manuia i o latou faiwa ia manana latou fe au folofola ia maua ni nganga mo o e malou malo e fa mavau o aie o mamae fa atau tolia i maota ngase ngase o ainga po o nofoanga e le o mai loi la matou wai lea li ie o e o lea tua faola se ia pane a pa atu a paifu o wa ao angalele ma fa malo lo ila to o fe ngai ma fa inga cha o le ola ngale o yo mo wai fa fi cha o li eses o yo ma fa ti o le ola o na o fa inga le ali o le lalo lang ma to to talo i o o tu i ai lau so sa ma e no le lalo lang i o ma to va ai o lo i ai tau ma mala fa le na tu le ali e ele ma fa i le tangata au o mātou whamaua lalo mō mātou cha umalongo oe ma lea lau finangan wa nā oe a lea tua e o i ailo maras se ia e fe soa ma lawe a i e o mō o mia lau soa o lo mātou wa lau fia ngai o nisi wa kale sia ma fono changa le nei vai changa ae mai se ai le fo fo fo i mō ngā luenga le nei vai aso fo gula sa fa mole mole cha ma i e ailo maras a ingo i ai loi matamalingi ono lau wala upa ia o mafutanga wa te tea ono leoti cha ma ia iai lau famaisenga ma lau mafanafana alofa mai mafuta ina i mātou e lua lofa tuno ma langa pea ma mātou lea lofa lava leo oikeriso e manu iai le malanga sa

0: O ia ile alofa ma le anga lelei o la ofio mana tua Rita i la mātou te tālo o e si la fia le nei ta mai ta i le nei tina o se tina ea o ngā mō o e malau fe au malau ngā luenga ai meise o lona ainga le atua e ia ile au fa amalo longa ia te ia le atua tu na atu ato nina o e si la fia te talo lilo i lona loto ta mole mole e fa fe loai ile alofa o la ufio talo le fa atasia i maniti talo lilo i lona loto tama ia ia i lau fa amanuianga malo wa lofa i lungo le neitina io te talo lea o ani fa atamala o ani fa ale tonu le tamae ia sau sawina o ia le utoto taua e mama mama ngaluai ona o Yesu Kiriso wa awala atuai le neititalo amene faafteitele lava ilo sunga le fatonu
1: Lau sunga fatua leo ua tapena mai ia le sunga e malaifono e rungo leina malanga faaloan
0: Ia, faafelua, ia te soifu manuia malaifono
2: Ia, nangi maina la teotina penandele to fai a seu lu vase lu lu pukalan eti ale fai se ukumol te atopo mu mole faafetai Ya teo tina manu to maafutanga te talo. E langona i tino. Aso uma. Le mana wa tau talo sanga eti ya maise lava oe. Hapitai. Ma maupe anu mafayon o tutongi yaki. Se tupi po le ase me. Au te loe le esi me sili lo se hapitai. Pa lea wapu.
0: Mene.
2: Di ingo le tua. Ae, mana ongo masan et tina matua ya nila. Tufine ya nati Australia. Emily. Ya, mana matu maaptanga. Tuspa iye, mai ayur tato. Okalam. Aose, Uku kusosoani mafanfana mo itatou nei poeti. Maile fiongo pa ia le tua o le utala. O le tua e ana le lelei a toa ma le leanga. Kise Samuel, mumo Samuel, ta upo sumo le ono. Poi polusu tom a umelena nga mai le tu e a saulo ona tang oi le ta vite le kitara o ta ilo na lima ona mapu oi le o saulo o le lei e i uia o alu ese ai le anganga le anga i a te ia nuo o tatou mau kisi e iopu nonu ta opu nuo alfa iopu se fulgu Papupu, o tātou talia me le lei mai le tua, a tātou le talia e me le anga. Pai taulun tolu, pātau te surono fai upe fā, o faya me umai le li, e uai lona lava fina ngalo, o le ua me le anga fo I mo le aso vale. Paitaulo na fa o le mauro na fa isai e fasu fasu limo foi o profitu o au le faia le malamalama mo fa atupuina le po uliuli o le faia le manuia mo fa atupuina le mala o au le li o le faia ia mea uma ma le foi tau muni muli Mae'r ffeng yng Nghyffwg. Efo'n lia I onni. Mw mwa. Al o'n ffeu gwytod. Na I a ffeu a me o'n malafa. E na I ffwys a me tasi na ffeu a le I ffeu a ia. Ia. A word

sina e fa ngale tere o loa lofa sa e tausi fa alava lava ma fa fanga i au i nei o ola o le nei o mawaili.

chinae fa ngale tele o loa lofa sa e tausi fa lava lava ma fa fanga i au i nei o ola o le nei o mo waile nei sa o tonga ai pa ngale lo pa lea ma lo mai vai.